0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، کی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت

ذکر کے انداز میں, ذکر کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے مجھے حکم دیا گیا نا, تو میں انہی اشعار کو پڑھ رہا ہوں. شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس ذکر کے لیے, اس ذکر کے لیے کہا اس نے کہ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے, وہ

چوٹی پر اور غار میں، مسجد میں، بازار میں، اللہ گنبد میں، مینار میں، اللہ گنبد میں، مینار میں، مومن کی تلوار میں، اللہ غازی کی للکار میں، اللہ مقتل میں اور دار میں، اللہ کٹیا میں، دربار میں، عشق میں، اللہ پیار میں، اللہ عاشق دیکھے یار میں، اللہ چمٹے کی جھنکار میں، اللہ ایک تارے کی تار میں، اللہ پتوں میں، اشجار میں، روحوں

منزل خضر سفر میں، ریشم میں اور حجر میں، اللہ نظم میں، اللہ نصر میں، اللہ پیڑ میں، اللہ سمر میں، تاروں میں اور کمر میں، اللہ صدیق اور عمر میں، اللہ عثمان و حیدر میں، اللہ صدیق اور عمر میں، اللہ عثمان و حیدر میں، حسن میں اللہ، نظر میں اللہ، شام میں اللہ، سحر میں اللہ، غنچے میں اور شرر میں اللہ، شہر میں، نگر نگر میں،

0: Broadcasting from Bradford. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The real Asian radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. پیش خدمت ہے عربی میں حمد باری تعالی، اس کا اردو میں مفہوم اس طرح سے ہے: اے تمام بندوں کے رب، تیری رحمت میری امید ہے، اے اللہ میں عاجزی کے ساتھ تیرا نام پکارتا ہوں، اگر تو مجھے پناہ نہیں دے گا تو میرے رونے پر کون ترس کھائے گا، یا الہی تو کریم ہے، تو میری امید کو نہ توڑ اور میری دعا قبول فرما۔

0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ثم آمین یا رب العالمین. حضور سامعین اکرام, برادر ایشین ریڈیو 1413 AM پر عائشہ اختر کے سنگ آپ آج جمعہ کریم کی خوبصورت نشریات سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ انشاء اللہ تعالی ہم آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انشاء اللہ تعالی منانے کے لیے یہاں پہ کچھ درود و سلام کہہ لیں اور نعت نشید جو ہے ان کا انشاء اللہ تعالی اہتمام فرمائیں گے. اللہ رب العزت ہم سے یہ کاوشیں قبول و منظور عطا فرمائے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, ہماری ویب سائٹ برادفورڈ ایشین ریڈیو .co.uk ہے اور ہمارا اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. اللہ کریم کے بابرکت نام سے تلاوت قرآن پاک سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے پاس. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت قرآن پاک سے فیض یاب ہوں گے انشاءاللہ, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کی طرح حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود و سلام کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ڈیروں ڈیر دعائیں مانگنی ہے. ٹاپک آپ سوچ لیں کہ آج کا ایک بہترین سا موضوع. ابھی بریک پر چلتے ہیں اور پھر آفٹر دا بریک آپ سے گفتگو فرماتے ہیں.
1: On 1413 AM DAB Plus mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
7: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا؟
8: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
7: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل اینڈ ٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
8: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
7: فرسٹ چوائس
8: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
7: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
8: 01274317644.
9: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
10: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
10: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کے کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
10: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈ فوڈ, BD8 ATY.
8: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .uk. दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
10: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
10: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
10: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
10: आपकी शान
8: हमारी आन,
10: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER, 01274-491-442,
10: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
4: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. Sure.

جی بالکل معزز سامعین اکرام، برفریشن ریڈیو 1413 AM پر ہم نے سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ سننے کا شرف حاصل کیا. الحمدللہ رب العالمین، کریم اللہ کا ڈیرو ڈیر شکر کہ اس نے ہمیں جو تحفہ قرآن جو ہے بخشا ہے، اور یہی ہماری زندگیوں کا قیمتی اثاثہ ہے. جیسا کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ آخری جو دیا، اس میں فرمایا کہ لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت، میرے آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کہ تم پھر ایک سیدھے صراط مستقیم پر رہو گے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. تو معزز سامعین اکرام، یہاں پہ آپ نے ایک لفظ جو ہے ولیتلطف، بہت ہی قرآن پورا خوبصورت اور قرآن کی خوبصورتی جو چھپی ہوئی اس لفظ میں، ولیتلطف، نرمی سے پیش آنا، نرمی سے بات. قربان جاؤں، یہاں پہ قرآن پاک کا ہاف نصف ہوتا ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے. قربان جاؤں، یہ لفظ آتے ہی یقین کریں معزز سامعین اکرام کہ میری روح تک کانپ جاتی ہے، آنکھوں میں نمی آتی ہے اور دل پسیج جاتا ہے کہ رب کریم معاف کر دے کہ کبھی معاملات ایسے لگ جائیں کہ تلخی پہ ہم اتر آئیں. اللہ کریم، اللہ معاف کر دے ہماری بھول چوک، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہوتی تو مولا معاف کر دے. بہت ہی خوبصورت قرآن پاک کو جب ہم اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت رقت طاری ہوتی ہے. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ جب قرآن سنو تو رویا کرو. یہ حدیث مبارکہ ضرور تلاش کر کے اس کی وضاحت، اس کی ڈیٹیل دیکھنا. اب میں بات کروں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی زبان عربی ہے، ہماری زبان تو آپ کو پتا ہے نا کہ اردو یا پنجابی یا ڈفرینٹ انگلش لینگویجز ہیں، تو جن کی عربک لینگویج ہے، جب وہ قرآن اسپیشلی دیکھا ہے آپ نے سعودی عرب میں، جب وہ اسپیشلی جب نماز تراوی کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو بلک بلک کے روتے ہیں بچوں کی طرح، کیونکہ ان کو آیات مبارکہ کا جب معنی و مفہوم ان کے سامنے ہوتا ہے، اور قرآن اس قدر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور کہتے اس میں بیوٹی حسن رکھ دیا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. وزا سامعین اکرام، رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اللہ مال کے کائنات، خالق کائنات، اور وہی خالق متعلق ہے. تو آج اس ٹاپک پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کے ودیت کی، اور جو کارخانہ قدرت میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر یہ صلاحیتیں، یہ تھوڑی سی اتھارٹی جو اسے دے کے پرکھا کہ میرے بندے، میرے بے بس، اور وہ جو ان کے انڈر طبقہ ہے ان کے ساتھ کیا حسن سلوک کرتے، غلطیاں کوتاہیوں کو کیسے چھپا لیتے ہیں، کیا کچھ ہے اس ٹاپک کے اندر انشاءاللہ تعالی سلولی سلولی ڈسکلوز کریں گے. اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 ہے. اور میرے پاس اس وقت اتنی بیوٹیفل حمد باری تعالیٰ اپنے رب کے حضور، اپنے رب کی حمد و ثنا ہر چیز کر رہی ہے. رب العزت، ہمارا رب، خالق کائنات، ہمیں سب کچھ عطا کرنے والا، ہمارے گناہوں کی
پردہ پوشی کرنے والا، ہمیں بخشنے والا، ہمیں دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں سنانے والا، اور ان چیزوں سے اللہ رب العزت نے ڈرایا اپنے محبوب کے ذریعے سے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، نقصان دے ضرر رساں چیزوں سے اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی ہمارے لیے. اللہ کرے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس معیار پر پورے اترے، خوبصورت انسان بندے بندیاں بنے جو میرے رب کو پسند ہے. جی معزز سامعین اکرام، بہت ہی خوبصورت یہ میں نے اس وقت میرے سامنے میں نے چنی ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا سننے کی، یہ بہت حمد باری تعالیٰ، تو خوبصورت سی حمد باری تعالیٰ سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں.

ये बिल मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए, मुझे ये आपसे मैं तवक्को करता हूँ कि आप मेरे स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेंगे। अगर आप क्लैरिफिकेशन और आप अपना जो है खुद की जात का नजरिया लाए अमल अपने मातहतों को नहीं देते, तो फिर उनकी जो मर्जी है वो जिधर को मर्जी चले, आप उनको हांकते रहेंगे वो भागते रहेंगे, ऐसा है कि नहीं है? आप 100% जब आप कहेंगे आपकी कमिटमेंट हो चुकी है, आपको एक आपका मातहत तबका जो है वो बुला रहा है, पुकार रहा है कि मैडम या सर मुझे इस चीज की जरूरत है, आप उसको इग्नोर, टू थिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग इग्नोर करना, और आप ट्रस्टवर्थी हैं, रिलायबल हैं, आप में क्वालिटीज हैं, क्वांटिटी नहीं हमने देखनी, हमने क्वालिटीज देखनी। जब एक सरबराह जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार नहीं होता, वो इग्नोर नहीं करता अपने मातहतों को, और ट्रस्टवर्थी है, रिलायबल है, फुली क्वालिटी, फुल क्वालिटीज हैं उसके अंदर, किसी भी इंसान को टैकल करने की, हैंडल करने की, किसी की साइकी समझने की, पता चले कि ये कौन, यहां से फितना कहां से उठ रहा है, कहां से दबाना है, किसी के ऊपर खाम खाई शक करना, इल्जाम लगा देना दो, और उसको पता है कि ये दो आपस में फरीकों की, भाई आप दोनों की बातें थी, आप मुझे क्यों बता रहे हो आके? इट्स नो नो माई बिजनेस। आप रखे जा रही कि किसी ने उससे तनख्वाह का पूछ लिया है, या ये स्टाफ कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, उसने ट्रस्ट किया अपनी दोस्त के ऊपर, आपस की बात है, और उसने आन के फैलाई है, वो कल उस दोस्त को धोखा दे रही है या दे रहा है बंदा, वो कल को आपको भी धोखा देगा, ये याद रखना। मैं हमेशा इस नहज पे परखती हूँ बंदे बंदी को कि वो अगर किसी और की आपके सामने बुराई कर सकती या कर सकता है, वो कल को मेरी बुराई भी किसी के सामने, ये आप खुद भी सोचें, यकीन करें ऐसा ही है कि जो इंसान किसी की बुराई कर सकता है वो हमारी भी जाके किसी के आगे करेगा। ये हमेशा मोहतात रहे। जब इन चीजों का हमारे पास इल्म आ चुका है, फिर हम 110% खुद दे रहे हैं, देन फिर उसके बाद हम तवक्को हैं कर रहे, मुतवक्को हैं उस इंसान से कि वो 110% हमें दे। लेकिन जब हमारे खुद के रोल प्ले में लचक ही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी, फिरौनियत है, एक हाकमियत आप बन बैठे हैं किसी जगह के ऊपर, बस आपके अंदर ही वो, आप सुन नहीं रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसको रुला देते हैं, उसको इतनी तोहीन हो जाती है कि बंदा अपने आप को मुजरम ही समझने पर मजबूर हो जाए। क्या ये है अबिलिटीज, काबिलियत एक सरबराह की, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको वो चला रहा है? ये मैं अपने आप को खुद पहले इस चीज में रखती हूं। हम उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं कि जहां पे अल्लाह ताला के इनामात और उसके कर्म की, ये कर्म है मेरे रब का कि वो हमें दे रहा है ये सारा कुछ कि देखूं मेरा बंदा किधर जाता है। हम खुद जवाब दे हैं अपने रब को, ये पॉइंट नहीं भूलना। जब हम ये पॉइंट भूलेंगे तो फिर अफरा तफरी का शिकार हो जाएंगे। मुआशरे का सिस्टम जब दरहम बरहम हो जाएगा तो याद रखो कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। जो फितना परदाज, चाहे वो किसी जरिए से है, आप एक गलत तरीके से खुद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जासूसी तो आप खुद कर रहे हैं कि दो फरीकों की आपस में गुफ्तगू हुई और एक ने आके आपको बता दिया कि वो फलानी या फलाना आपके लिए, सर मैडम ऐसे कह रहा है, तो आपने उसके उसी वक्त क्यों नहीं सरजनिश की कि देखें आप उसकी चुगली कर रहे हैं, क्योंकि उसने ये बात की है, देखें वही होती है ना चुगली जो उसके अंदर है, और जो नहीं है तो वो तो इल्जाम तराशी हो गई। तो जब ये मुआशरे का सिस्टम, और याद रखें कि जिसने आपके पास आके ये बात कही है, कल को आपकी बात दूसरों तक भी पहुंचाएगा, ये बात, ये कुदरत का कानून है, कुदरत है, ये याद रखना। फिर अफरा तफरी कौन फैला रहा है, किधर से आ रही है? एक होती इनोसेंस, इनोसेंट पीपल होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ होता, लेकिन उनकी फितरत में मासूमियत इसलिए होती है कि वो रब की फितरत में रहना पसंद करते हैं, तो कुदरती रब का रंग चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, और वो बंदा बड़ा मासूम, आप समझ लेते हैं ये बेवकूफ है,
بیوقوف ہونے میں اور معصوم ہونے میں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا، اس کو دیکھنا ہے. میں خود ان پوائنٹس کو اپنے لیے پہلے اپلائی کرتی ہوں، تب میں دوسروں کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آنیسٹلی اگر ہم سب نے ایک ٹاپک لینا ہے، اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، تو ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. پھر ماتحت اور سربراہ کا معاملہ نہیں رہتا، سربراہ ہمارا اللہ پاک ہے، کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، کتنا کتنا کچھ کر جاتے ہیں. کبھی سوچا ہے ہم نے؟ وہ کبھی سرزنش نہیں دیتا. اتنے بڑے گناہ کر کے جب بارگاہ الہی میں جا کے توبہ کرتے ہیں تو کبھی اس نے یہ نہیں کہا میں نہیں تمہیں بخشوں گا. سچی توبہ کا معیار ایک آنسو، مکھی، مچھر جتنا آپ کی آنکھوں سے نکل جائے وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. دیکھنا یہی ہے، دل نہیں توڑنا کسی کا، دل وچ رب وسدا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو کیا توڑنا جو آلریڈی ٹوٹ چکے. وہ جینے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہیں، اٹھنے کا، اور آپ اس کو مار مار کے پھر نیچے دبا رہے ہیں. ہم سب یہ سوچنا ہے، ہم سب نے مل کے. نارسسسٹ لوگ کون ہیں اور ٹاکسک کہیں ہم تو نہیں؟ میں دنگ رہ گئی، میری عقل دنگ رہ گئی کہ ہم کسی کے بارے میں ایسے سوچ رہے ہیں، وہ اگلا پرسن بھی ہمارے بارے میں ایسے سوچ رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے میں تو تمہیں، او خدایا، پھر یہ کیا ہے؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کو خدا را، کسی کو اگنور کرنا، کسی کو اتنا ہم لوگ لیٹ ڈاؤن کر دیں کہ بس یہ میرا ماتحت ہے، اس کو میں نے دبا کے رکھنا ہے، بس یہ ایسا ہے ویسا نہیں. اکویلٹی، انصاف کرو سب کے ساتھ. آپ ایک اور نئی راہ کی تلاش میں، پہلوں کو سیٹسفائیڈ کرو کہ بھئی یہ میں ایک ڈائریکشن پہ جانا چاہتا ہوں، یہ آپ لوگ کیا میرے ساتھ متفق ہو؟ آپ کسی کا ٹرسٹ لیے بغیر آگے کیسے ہم بڑھ سکتے؟ پھر آگے پھر جو صعوبتیں، مصیبتیں، مشقتیں ہوں گی، پھر مت یوز کریں ہم اپنی اتھارٹی رونگ ویز میں. رب ہے ہماری ٹوٹل پوری زندگی کے لیے محافظ، تا قیامت ہم نے سوچ لیں. یا تو پھر یہ کہہ دیں کہ جی میں تا قیامت کوئی غلطی نہیں کروں گا، اور میرے انڈر رہنے والے جو ہیں وہ بالکل بھی نہ تا قیامت کوئی غلطی کریں، ورنہ میں تمہیں نکال دوں گا. یہ لاسٹ وارننگ ہے تمہارے لیے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی لاسٹ وارننگ لے لو. بہت کچھ معاشرے میں ہوتا ہے، بڑا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑا اپنے آپ کا، جتنی آپ بردباری، حلم، چاہے آپ کسی کے اوپر ہیں، آپ ایک سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، چاہے ہم ماتحت ماتحت ہیں، ماتحت بچارہ، اس کو جھکنا ہی پڑتا ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو آلریڈی احساس ہے، لیکن معاشرے میں پھر بھی یہ سارا کچھ چلتا ہے. بہت ہی ایک خوبصورت ہماری پرسنالٹی، یہ جو کچھ ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنما مقرر کیے ہوتے ہیں، جو ہمیں بہت زندگی جینے کا درس دے دیتے ہیں. میرا ایک سولیسیٹر، انگلش سولیسیٹر، اللہ کے فضل و کرم سے ویسے زیادہ تر مجھے جو واسطہ پڑا، یہ انگلش آپ کو پتہ ہے کو 100 معاملات ہوتے ہیں، تو گھریلو پراپرٹیز، دس اینڈ دیٹ، تو وہ بہت مجھے اچھے، نائس، اور زیادہ تر میں، اب میں کیا کہوں کہ یہ سچائی ہے، ریالٹی میں ان کو پریفر کرتی ہوں، ٹو دا پوائنٹ، اور نو ویسٹیج آف ٹائم، نو ویسٹیج آف منی، الحمدللہ. تو بہت ہی وہ انگلش سولیسیٹر بہت ہی نائس، اچھا، وہ ایسا کچھ معاملات لگے کہ بس وہ
وہ کچھ جذباتی پن، لیکن یہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی سائیکی کو سمجھتے ہیں. ایک ٹیچر، سولیسیٹر، ڈاکٹر، یہ اس طرح کے، یا کوئی بھی آرگنائزیشن چلا رہا ہے، اس کو پتا ہے اس کی، یہ اگر وہ کسی کی سائیکی، میں اسپیشلی کہتی ہوں کہ ٹیچرز اگر اپنے اسٹوڈنٹ کی سائیکی سمجھ جائے نا، تو پھر وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت ذرا کمزور دل کا ہے میرا اسٹوڈنٹ، یا مطلب آپ سب سمجھدار ہیں بھائی، آپ سب کو پتہ ہے جس جس جگہ پہ ہوتے ہیں، آپ سب، ہم سب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کس حد تک میں اس کو ٹیکل، ورنہ تو پھر وہ پروفیشن جو ہے ہمارا وہ بیکار ہو جاتا ہے، آپ خود کر کے دیکھ لیں. تو وہ اس نے، میں نے کہا، میں تھک ہار کے میں نے کہا نہیں، وہ فلاں کسی کا کوئی تھا ڈسپیوٹ، تو میں اس کے لیے یہ کروں گی، میں وہ کروں گی، کیونکہ وہ میری بات نہیں سن رہے. اس نے بڑے تحمل سے میری طرف دیکھا، تو اس نے پوچھا کہ واٹ کین یو ڈو؟ آئی سیڈ آئی کوڈ ڈو دس، آئی کوڈ ڈو، ہی سیڈ یس یو کوڈ ڈو دیٹ، بٹ ریممبر یو ڈونٹ ہیو اینی اتھارٹی، دے ہیو اتھارٹی، دے ہیو اتھارٹی، وہ اتھارٹی رکھے ہوئے ہیں، تم کیا کر لو گی؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے، ایک ماتحت کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ میں کسی کے ماتحت ہوں، مجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جب ہی میرا کام جو ہے وہ چلتا بھی رہے گا ایک آرگنائزیشن کے ساتھ، اور میرا جو یہاں سے کام بن بھی جائے گا. کسی کو اچھی تربیت کر دینا، کسی کی اچھی نشو و نما کر دینا، یہ بڑک پن نہیں ہوتا، یہ اخلاقیات اور انسانیت ہوتی ہے. اور وہ ایک آپ کی اچھی چیز سکھائی ہوئی پوری زندگی پر محیط ہو جاتی ہے. مجھے بہت ہی اچھی لگی بڑی، انہوں نے دیکھو اس نے کام ڈاؤن کیا مجھے کیسے اچھے طریقے سے، کہ اتنی ان کے پاس بہت بڑی اتھارٹی ہے اور تمہارے پاس، لیکن یہ ہے کہ کام ڈاؤن رہو گی تو بہت کچھ پا لو گی. تو اس کے باوجود سم ٹائمز جو ماتحت ہوتے ہیں، ہرٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا آپ توجہ دیکھیں نا، نیگلیجنس جو ہے، آپ نے خود نگلیکٹ کیا ہے، کسی کو اگنور کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے معاملہ بڑھتا بڑھتا پھر بڑا بھی ہو سکتا ہے. ہم نے خود کی ابلٹیز جو ہیں ان کو بھی، بزی ہے، لائف ٹائم بزی ہے، ہر طرف ہر کوئی بزی ہے، اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم جی اگر کسی چیز کے اوپر گرپ رکھے ہوئے ہیں تو ہمارے انڈر جو طبقہ ہے وہ فلیکسیبل رہے، ریلیکس رہے، خوش رہے. کیا ہم نے یہ باتیں سوچی ہیں؟ کیا کسی کو خوش رکھنے کا، وہ خوش رہے، آباد رہے، اس کی خوشیوں میں میری خوشیاں چھپی ہوئی ہیں، میں کسی کو ہرٹ کر دوں گا پتہ نہیں اس کا دل کہاں. اینی وے یہ سارا جو ہے معاشرتی نظام ہم سب نے مل کے چلانا ہے. بھئی وہ کہتے ہیں سارے جہاں کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لے رکھا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بارش کا پہلا قطرہ نیکی کرنے کے لیے گرنا ہے یا برائی کرنے کے لیے، یہ ضرور سوچنا ہے، یہ ضرور سوچنا ہے کہ نیکی کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے، شر جو ہے بڑی تیزی سے پھیلتا ہے لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت ہیں، فتنہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے لیکن اس کی تباہ کاریاں بہت ہیں، نیکی بھی بہت تیزی سے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ نیکی دھیرے دھیرے دھیرے پھیلتی بہت ہے، اس کی عمر بڑی لمبی ہوتی، لیکن خیر اور بلائی کے لیے انکلوڈنگ آئی کم فرسٹ. میں تو اس فہرست میں اپنے آپ کو، خود کو پہلے نمبر پہ رکھتی ہوتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آج جتنا خوبصورت دن، جتنی خوبصورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولود کی گھڑیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اتنا قریب کر لے، ہمیں جینے کے طور طریقے سمجھ آ جائے، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ختم کر کے ہمیں معاشرے کے اچھے نیک معزز افراد بنا دے ان شاء اللہ تعالیٰ. آمد جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت ہی خوبصورت کلام، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
1: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274-306-567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274-306-677. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
4: जी बिल्कुल, सामईन इकराम, ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01274-306-677। बिल्कुल घड़ी हमें बता रही है कि टाइम हमारे प्रोग्राम का दौरानिया जो है वो बहुत ही कम रह गया है, तो इस सारे टाइम को समेटते हुए हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि हम इंसान हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हैं बनाई हुई मखलूक, अशरफ़ल मखलूकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर अपने इनामात, इनामो इकराम और अपनी नेमतों की बारिशें बरसा दी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो हकीकी मालिक जो है हमारा, वो रब्बे करीम है, रब्बे अजीम है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्दी व ला इलाहा इल्लल्लाहुल अजीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अजीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाती व रब्बुल अर्दी व रब्बुल अर्शिल करीम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही वज़ीनता अर्शिही व मिदाद कलिमाती। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबियन व रसूला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर हु कबीरा व अलहम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभान अल्लाह बुकरतन व असीला। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक कभी बेशी माफ़ फरमाए। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुबहानल्लाह हम्दो सना, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मातहत हैं। खल्क़े हकीकी वही है, वही हमारी जानों का महाफिज, और वो इंतहाई मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला, वो गफूरुर रहीम है। उस माफ़ कर देना अल्लाह पाक की हु आदत है। अल्लाह पाक को माफ़ करना बड़ा पसंद है, बहुत पसंद। सूरह बकरा की जो सूरह, पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख लें आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, शैतान मर्दू से जब हम पनाह मांगते हैं अल्लाह पाक की, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला। इन्फिनिटी में हमारी सोच बहुत महदूद है, जिस एंगल से हम ये वर्ड जो है अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम का मीनिंग लेंगे। बस ये याद रखना है कि इंतहा में है, इन्फिनिटी में, हमें इनकी हदूद का कोई लम्ही नहीं, इतनी वसी अल्लाह ताला की रहमत। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में लिख लिया कि उसकी रहमत उसके गज़ब पे हावी। क्या है ये सब कुछ, किसके लिए? हमारे लिए है ना। हम क्यों भूल जाते हैं? हम मातहत हैं अपने रब के, जो हमें माफ़ कर देता। سمندر کی جھاگ کے برابر بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اس کے بارے میں بہت آپ کو احادیث مبارکہ ملیں گی. الحمدللہ رب العالمین، وہ ضرور سٹڈی کرنا ہے، ضرور مطالعہ کرنا ہے. اللہ کی رحمانیت پر، وہابیت پر ہم نے بہت کچھ دیکھنا ہے. ہم سب انسان ہیں، کہیں ہم حاکم، کہیں ہم سربراہ بنا دیے گئے ہیں، اور کہیں ہم محکوم ہیں، ہم کسی کے انڈر کام کر رہے ہیں، کہیں ہم دینے والے ہیں اور کہیں سے لینے والے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ہی محتاج رکھے، آمین. لیکن دین دین کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ نظام قدرت چل رہا ہے جس میں ہم سب برابر کے شریک. اتنی اللہ تعالیٰ نے کوئی عہدہ دیا ہے، اتنا ہم نے اپنے آپ کو بلند نہیں کر لینا کہ نیچے والے نظر ہی نہ آئیں. اور نیچے رہتے ہوئے ہم نے اپنے اندر نہ احساس کمتری پیدا کرنا ہے، نہ احساس برتری، نہ کسی کے حق چھین کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے، نہ کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے، نہ کسی کے حق تلفی کرنی ہے. غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس بندے بندی سے معافی مانگنی پڑے گی کہ بھائی سوری، میرے سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی، میں اس چیز سوری کہنے میں انسان کی دو ورڈ تو مجھے بلکہ بہت ہی پیارے، تھینک یو اینڈ سوری. بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان دونوں ورڈ سے بہت پیچھے بھاگتے ہیں. ذرا دیکھ لیجئے گا، ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہم سوری، اور ان کی مختلف آراء ہیں، منطق ہے. جی آپ نے پہلے کیا ہی کیوں کام، شاباش، لو جی انسان ہے بھائی ہم، آپ نے پہلے غلطی کیوں کی، آپ معافیاں مانگ رہی ہیں، کیا ہے یہ، ایسا ہے کہ نہیں ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نوبت ہی کیوں آئی سوری کی. انسان ہیں ہم، فرشتے تو نہیں ہیں نا بھائی. یہ سارا کچھ ہم نے خود سے خیال رکھنا ہے، اپنی ہاتھوں کو اور اپنی زبان کو بڑے کنٹرول میں. زبان کے بارے میں حضرت لقمان حکیم کا بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا، زبان کے بارے میں بڑے بڑے جو شرفا ہیں، علماء ہیں، بڑے بڑی ہستیاں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زبان انسان کو اونچائی پر اور اونچائی سے گرا بھی سکتی ہے. یہ سارے معاملات آپ سب کو پتہ ہے، مجھے کہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ ایک چل رہا ہے ہمارا ٹاپک، تو اس کو کور کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں انسان ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، معاف بھی کرنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. بہت دفعہ اور اگر ہم یہ ایکسپیکٹیشنز ہماری ہیں کہ ہمارے انڈر جو ہیں لوگ وہ غلطیاں نہ کریں، ہمیں خود کا پھر دوبارہ سے محاسبہ کرنا، دوبارہ سے سوچنا ہے کہ کہیں میرے سے تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میری یا میرا ماتحت جو ہے یہ رویہ دکھا رہا ہے، کہیں مجھ سے تو نہیں. میں نے بہت سی ایسی جگہ دیکھی ہیں، بڑی پرسکون ہیں، بڑی وہاں پہ آرام سے معاملات اس لیے چل رہے ہیں کہ جو وہاں پہ سربراہ ہیں وہ خیال رکھتے ہیں اپنے ماتحتوں کا. خیال رکھنا، میں خود کئی دفعہ دیکھتی ہوں کہ میں ایک معاملے میں میں الجھ گئی ہوں، پھر گھر کے معاملے میں کہ اگر مجھے یہ معاملات سپرد کیے گئے ہیں تو خدا نہ خواستہ کہیں میرے اندر کو فلیکسیبلٹی تو نہیں ختم ہو گئی، میرے ساتھ تو ایسا. یہ میں نے خود سوچنا ہے، میں کسی کو اپنے انڈر، میرے بچے ظاہر ہے گھر والے انڈر تو نہیں، مطلب میں ان کے لیے اگر ایک انہوں نے مجھے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں تو کہیں ذمہ داریوں میں کہیں کوئی دقیقہ فروغ زاشت تو نہیں ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملات لگ رہے ہیں. یقیناً، بالیقیناً میں کوئی ہزار کروڑ دفعہ اس پہ سوچتی ہوں نہیں، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس کا رد عمل مجھے ایسے ملا ہے. کتنا اسٹرانگ کیوں نہ ہو، کتنے اسٹرانگ بہن بھائیوں کے ساتھ، میرے اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ. اب الحمدللہ سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اشا اختر جھک جائے گی، اور پھر میں کہتی ہوں مولا تیری خوشی کے لیے، میں بڑائی نہیں کر رہی. آپ کہیں گے کہ آپ میرے معاملات دوسروں سے لگ جاتے ہیں، انسانوں کو بھی میں کبھی کبھی اس لپیٹ میں انسان ہوں، لیکن میں سوری بولتی ہوں. اگر آپ لوگ سوری کا نہیں جواب دیتے، نہیں تو پھر بھی یہ آپ کی اپنی سوابدید ہے. بہت دنیا جو ہے نا وہ بلی سے بلی اور دنیا پرے سے پرے ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا اور اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق سمجھتے ہوئے اس سے دعا کرنی ہے کہ یا کریم اللہ, حق اگر سربراہی یا ماتحتی کسی کی دی ہے تو اللہ کریم ہمیں اپنے معاملات سدھارنے, سنبھالنے, نکھارنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ خوبصورت گھڑیاں جو ہیں دعاؤں کی مختص کی, میں نے سوچا آج دل کی گہرائیوں سے اللہ کریم خود کی مجھے یا کریم اللہ خود کو اتنا پالش کر دے, اتنا بہترین کر دے, سب کے لیے ایک بہترین انسان بن جاؤں. اپنے آپ کو بہت روکنا ہوتا ہے, بہت سے کام ہماری مرضی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, صبر ضبط ہمت حوصلے سے آگے بڑھنا. بس ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈیروں ڈیر دعائیں کریں, ایک دوسرے کے لیے کریں, آپ میرے لیے, میں آپ کے لیے دعا کروں. دعاؤں کا سلسلہ جو ہے یہ نہیں رکنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوبصورت آج دن ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ مجھ سے کہیں آپ کے لیے, میرے کوئی ریڈیو ٹیم کے لیے, آپ سب کے لیے کوئی مجھ سے کوئی غلطی بھول چک, اس کے لیے میں معافی کی طلبگار ہوں اور اللہ پاک کی خوشی کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں, اور اللہ پاک کی خوشی کے لیے آپ معاف کر دیں. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, آمین ثم آمین. اور سامعین اکرام, کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو نبھانے کے لیے بہت کچھ سیریس طریقے سے ان کو نپٹانا پڑتا ہے کہ پھر تاکہ اس کے زود اثر جسے کہتے ہیں نا ریزلٹس ملیں. یاد رہیں, یاد رکھیں. جی بالکل, اس وقت ہمارے پاس ایک کلام بھی بہت خوبصورت ہے, درود پاک بھی ہے, اور میرے پاس آقا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے. تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5643 میرے پاس ہے جی, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال پودے کی سب سے پہلی نکلی ہوئی ہری شاخ جیسی ہے کہ ہوا اسے کبھی جھکا دیتی ہے اور کبھی برابر کر دیتی ہے, اور منافق کی مثال سنوبر کے درخت جیسی ہے کہ وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے اور آخر ایک جھونکے میں کبھی اکھڑ ہی جاتا ہے. میں قربان جاؤں, یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک. آقا نبی کریم تاجدار کائنات, وجہ تخلیق کائنات, ہمیں جینے کے اصول بتا رہے ہیں, جینے کے طریقے سکھا رہے ہیں کہ مومن کون ہوتا ہے. ہری شاخ کی طرح لچک ہوتی ہے اس میں, وہ لچکدار ہوتا ہے, لچکیلا ہوتا ہے مومن. کہ ایک دیکھیے مثال کتنی خوبصورت تھی, میں قربان اپنے آقا پر, جان میری قربان, میں قربان. سونا فرما رہا ہے کہ ایک دیکھیے ایک ہری بھری شاخ جو ابھی نکلی ہے, پہلی شاخ ہوتی ہے نا, آپ نے کبھی دیکھا ہے نا وہ پہلی شاخ کو, وہ کتنی نرم و نازک ہوتی ہے اور کیسے وہ لچکیلے انداز میں جھوم رہی ہوتی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, اور اس میں بڑی لچک ہوتی ہے. تو مومن کی مثال اس جیسی بتائی گئی. سنوبر کا درخت دیکھا ہے آپ نے, سیدھا کھڑا ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جھونکے سے وہ گر بھی سکتا ہے. میں قربان جاؤں, اس سے بڑھ کے ہمارے لیے, ہمارے رہنما, ہمارے جو اللہ کریم نے ہمارے لیے اہتمام فرما دیا, اہتمام فرما دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ڈانپ لیتی, کالی کملی میں چھپ کر چھپ جاتے. وہ کہتے کر کے تیرے گناہ, مانگے تیری پناہ, تم ہو تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ, کروڑوں سلام اللہ پاک ہمیشہ معاف فرمائے. تو ہم تو ایک ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں کہ جو ہمیں جینے کے طریقے سکھا رہے ہیں. مومن کی مثال ایسے بنو, میں قربان جاؤں, اس سے خوبصورت اور میں کون سی یہاں پہ مثال لے کے آؤں, کون سی لے کے. اللہ اللہ کریم کہاں یہ فرما رہا ہے کہ جس نے سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا, سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ پڑھ لیا, تو اس کے علاوہ کمی بیشی معاف فرمائے, تو اس کے جو سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہوں تو میں معاف کر دوں گا. وہ اتنا قادر ہے معاف کرنے پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مومن کی مثال ایک لچکدار شاخ کی فرما رہے, اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو اکڑ جاتا ہے اور حضرت وہ گر بھی سکتا ہے سنوبر کے درخت کی طرح, اور حضرت علی مولا مشکل کشا شیر خدا دی جناب دے پنجتنی ہو کے نعرہ علی لگانے والے کہ اکڑ مردوں میں ہوتی ہے, جو زندہ انسان ہوتے ہیں اس میں اکڑ نہیں, مردہ ہوتا ہے اکڑ والا, اس میں لچک نہیں ہوتی. زندہ اور مردہ میں بھی فرق بتا دیا. یہ اتنی عظیم ہستیاں ہمارے لیے اتنے خوبصورت نمونے ان کی ہستیوں میں, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی, مولا جس میں جس بھی جگہ پہ رکھ اللہ, اللہ میں اس پروگرام کی وساطت سے جس کسی کے ساتھ کوئی معاملہ لگا, کسی کی کوئی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی, میں پھر ایک دفعہ معافی مانگتی, اللہ پاک کی خوشی کے لیے معاف کر دے, ایک دوسرے کو معاف کر دے. میں نے تو کبھی کسی کا الحمدللہ یقین کریں غصہ نہیں کیا. میں تو کہتی ہوتی ہوں اگر کسی نے میرے کوئی سربراہ نے مجھے تنبیہ کی ہے تو میں ریگریٹ مائی سیلف, میں آئی ریگریٹ مائی سیلف کہ میں نے کیوں ایسا کیا, میں کیوں غلطیاں, میں اپنے اوپر اتنا. پھر میں اسی لیے کہتی ہوں نرمی رکھیں, ہر طرف سے نرمی رکھیں اس کو. میرا تو یہ میں نے دیکھا ہے اصول کہ کسی کو تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کے نا کہ بعد میں اس کو تھوڑا سا آرام سے, کوئی بات نہیں ہم انسان ہیں, اگلی دفعہ نیکسٹ ٹائم ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے, معاملہ رفع دفع کر دیں, تھوڑی سی تسلی بھی. کسی کو اتنا تو نہیں نا ہم نے زج کرنا کہ کوئی بیچارہ اپنے آپ کو مجرم ہی سمجھ رہے, وہ ماری جائے بیچارہ اسی غم میں, اور تین چار دن تو اس کے دل سے یہ غم ہی نہ اترے کہ ہائے ہائے میں نے اپنے سربراہ کو اتنا ناراض کر دیا. یہ بھی ہم انسان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, بھلا چاہتے ہیں. Anyway, یہ ہم سب نے سوچنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی نیک راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون, ایک دوسرے کے لیے ڈھال جیسے ہوتا ہے مومن, حدیث پاک کی روح سے لبا کمی وشیما فرمائے, ڈھال ہے ایک اینٹ ایک دیوار کی مانند ہے مومن, ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے, کیونکہ یہ ٹیمپریری ورلڈ ہے, جنت آخری ہے, آگے جا کے ملنی ہے جنت, دنیا میں نہیں ملنی ہے. اور یہاں پہ ہم نیکیاں کمائیں گے تو آگے ہمارے ہم جتنا بھی سفر طے کر رہے ہیں ہم اپنی عاقبت بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی دنیا بھی اللہ تعالی ہماری آسان کرے اور عاقبت میں بھی اللہ تعالی ہمیں اپنے مقربین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ اور اپنا دیدار نصیب اور شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. درود و سلام سنتے ہیں.

0: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب كريم، يا رب عظيم، يا مالك الكائنات، يا خالق الكائنات، آج تیری دی ہوئی طاقت سے، تیری دی ہوئی بخشی ہوئی توفیق سے اتنی خوبصورت محفل پاک جو ہے وہ سجائی. اللہ کریم، تو مالک حقیقی ہے، تو خالق کائنات ہے والا، ہمارے ہر یا اللہ سانس کا تو مالک. اللہ کریم، تیری ہر نعمت کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. مولا کریم، اتنے سکون کی، اتنی خوبصورت گھڑیاں جب تیری رحمت کی طرف نظر جاتی ہے مولا، تو بہت خوشی، بہت دل شاد ہوتا ہے. لیکن جب اپنے اعمال پہ نظر جاتی ہے تو شرمندگی ہے مولا، کہ ہمیں سجدوں کی لذت دے دے اللہ، ہمیں پنجگانہ نماز کے پابند بنا دے مولا. مولا، ہمارے پاس بڑی ایکسکیوزز ہوتی ہیں، بڑی تھکاوٹ کا بہانہ کر دیتے ہیں، بڑے کاموں کی، بڑی مجبوریاں، لیکن تو کتنا کریم، تو کتنا رحمان، تو کتنا رحیم، تو پھر بھی کتنا خیال رکھتا ہے مولا. ہمیں کبھی اپنی رحمت سے جدا نہ کرنا، بس دنیا میں بھی جیسے تو نے سنبھال کے رکھا ہے، آخرت میں بھی اللہ پاک ہماری عزت، ہماری لاج شرم و حیا رکھ لینا. دنیا میں بھی ہم اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ جیسی بھی چلیں، جس طرح کی بھی محبت کا ہم دعویٰ تو نہیں کرتے، لیکن اللہ کریم تیری دی ہوئی عطا سے محبت واقعی بہت کرتے ہیں ہم اپنے نبی سے. اللہ ان کی دنیا میں بھی ہمیں اسی طرح ٹھنڈک رکھ، ان کے ہمارے اوپر سایہ رکھ، ان کی دعاؤں کا، اور آخرت میں بھی ان کی شفاعت نصیب کر دینا مولا. مانتے ہیں کمزور ہیں، کریم اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت کے روز نصیب کرنا، اور دائیں ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال اور اپنا دیدار نصیب کرنا مولا. اپنے عرش کے سائے تلے ہمیں بھی رکھنا، اور بغیر حساب کتاب کے مولا معاف کر دینا، معاملات آسان فرمانا، پل صراط سے. یا کریم اللہ، جنت تو وہ مانگتے ہیں، کیا کہوں، تیرا دیدار جن کو مل گیا، تیرا ساتھ دنیا میں اور آخرت میں تیرا دیدار مل گیا مولا، پھر جنت تو ہم بھول جاتے ہیں. جنت تو ہمارے لیے یہی ہے، میں تو یہی کہتی ہوں مولا، یہی جنت عطا کر. دنیا میں بھی تیری رحمت میں رہے، آخرت میں بھی، اور تیرا دیدار نصیب ہو. جس کو تیرا دیدار نصیب ہو جائے، جنتیں تو خود اس کے لیے واہ ہو جاتی ہیں مولا. جس کو تو مل جائے دنیا اور آخرت میں، جنتیں تو خود بخود اس کا راستہ ہموار کر دیتی ہیں. بس بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جھنڈے تلے رکھنا اللہ قیامت میں، اور ہم پنج تنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مولا، ہمیں پنج تنی پریکٹیکلی بنا دے. آمین. ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے والیاں بنا دے. اللہ کریم، تو ہم سے خوش ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہماری اصلاح فرما دے دنیا اور آخرت میں، اپنے ساتھ رہنے دے اپنی رحمت کے سائے میں مولا. یہی ہے دعا، جسے رب مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. بس تجھ سے تجھی کو مانگنا ہے مولا، تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، بس تو دے دے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا اور آخرت میں مانگتے ہیں، یہی عطا کر دے مولا. آمین. معاف کر دے، گناہ ہماری بخشش کر دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنتا وفی الآخرہ حسنتا وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. سامعین اکرام، سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.
1: ایشین ریڈیو ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے اور کال 01274 306 77. Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
3: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
4: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ.
3: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
4: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
3: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3 ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414-26007.
5: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
6: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
5: جی ہاں، بیلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
6: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز، بیلز، سی روم، 46 رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA. فون 01274-306-567. بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
3: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
6: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
3: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
6: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
3: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، براڈفورڈ، BD8 ATY.
6: ٹیلی فون 01274-731-555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
7: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. محمود رضوی اکاؤنٹنٹ، جی ہاں، چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹ، آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی، ٹیکسیشن، VAT، بک کیپنگ، پے رول، فنڈریزنگ، کمپنی فارمیشن، مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان، کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ. محمود رضوی، گریٹ ہاٹن روڈ، آن بریڈفورڈ، 424453. محمود رضویز.
8: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274-306-77 or 07800-599-563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Asian Radio. The Real Asian Radio. Bradford Asian Radio. Our voice, your choice.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فرام بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھنے کی قوت رکھتا ہے. یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے. آج جمعۃ المبارک سید الایام کا مبارک دن ہے، قبول کیجیے بریتھ فاؤنڈیشن ریڈیو کے حسین تحفے، روشنی کے میزبان رفعت عباس کا اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں، اور تمام ہی ہمارے سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کے جو ہمارے ہمراہ موجود ہیں آن لائن، محبت اور عقیدت سے لبریز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین. آج کا یہ خیر و برکت کا دن، ماہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی سعادت، خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے قریب عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی بڑا ہے. اس کی پانچ خصوصیات ہر مومن مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آج ہی کے دن انہیں زمین پر اتارا، آج ہی کے دن انہیں وفات عطا فرمائی، اور آج ہی کے دن کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں ایک لمحہ، ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جو اپنے رب سے سوال کرے گا وہ اسے عطا فرمائے گا، بشرطے کہ سوال حرام کا نہ ہو. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج ہی کے دن قیامت بپا ہوگی، کوئی مقرر فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا ایسا نہیں جو جمعے کے دن سے نہ ڈرتا ہو. آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، درگزر کرنا سکھائے، کیونکہ ہم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہیں. معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آئیے اس اعتراف کے ساتھ کہ الہی تو اکیلا ہے مگر سارا جہاں تیرا، مکی تیرے، مکان تیرا، زمین و آسماں تیرا. اور یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں، بارگاہ الہی میں حمد پاک کا نذرانہ لے کر چلتے ہیں، اپنے تمام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور اپنے تمام نادیدہ لسنر اور سوتے مجاہدوں کی جانب سے. خداوند کریم اپنے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے.

0: اور دوستو آپ سن رہے ہیں روشنی، میں ہوں رفعت عباس۔ آداب ان تمام بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں کی خدمت میں جو ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں۔ ہم آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور جمعۃ المبارک سید الایام کی دل کی تمام تر گہرائیوں سے ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آج کے اس مبارک دن کی خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مہمانان گرامی اس روح پرور اور ایمان افروز محفل میں شامل ہو چکے ہیں، اس میں ریاض صاحب بریڈفورڈ کی حسین وادی سے، ڈاکٹر معروف صاحبہ بریڈفورڈ کی حسین وادی سے، اور سات سمندر پار کھائیاں گجرات پاکستان سے تشریف لائے ہیں پردیسی مجید۔ کہتے ہیں کہ السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سب کو میرا سلام، ڈھیر و دعائیں۔ شکیل صاحب کو ڈھیر و دعائیں، شکیل صاحب اور رضوان صاحب کو، چودھری رخسار احمد صاحب کو اور نوید صاحب کو بھی میرا سلام عرض کر دیں۔ آپ کا سلام پہنچا دیا گیا ہے۔
1: This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
8: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BDH8DR، ٹیلیفون 07885-428-349، ادر برانچ مغل ایمپوریم، 1304 لیڈز روڈ، بریڈفورڈ۔
7: سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے۔
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز۔
7: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ۔ بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائریکٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN۔ بوبی آئیے، بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے۔ نمبر ملائیے 07414-26007 8।
9: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
10: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
9: جی ہاں، پلز، جہاں فش اینڈ چپس، برگرز، فل انگلش بریک فاسٹ، فریش کیکس اینڈ میکرونز،
10: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے۔ آج ہی تشریف لائیے۔ اوپن 7 ڈیز، پلز، سی روم 46، رولی ایونیو، بریڈفورڈ، BD6 1DA، فون 01274-306567، بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن۔
7: ارے سنتے ہیں، اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے۔
10: ایسا عمدہ، لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں۔
7: منگنی، سالگرہ، شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے،
10: اور خوشبو، لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے۔
7: منگلا کیٹرنگ، 77 Athington Street، بریڈفورڈ، BD8 ATY،
10: ٹیلیفون 01274-731-555، منگلا کیٹرنگ سروسز .UK۔
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcast. Listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio. Bradford Asian Radio, our voice, your choice.
0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं रोशनी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। ये माह मुकद्दसा, माह मुतबर्रका, माह रबीउल अव्वल हमारे दरमियान मौजूद है, जिसमें अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम शाफ़ए महशर साकी कौसर नबी आखिरुज़्ज़मा की आमद हुई। ये महफिल सजी है और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुनिया के चार कोनों में नहायत अकीदत और एहतराम के साथ दुरूद पाक के नजराने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम पेश किए जा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने मेहमानों का तारुफ कराया था, जो तशरीफ दुरूद पाक के नजराने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम पेश किए जा रहे हैं।

آمد مصطفیٰ پر سب سے حسین نذرانہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا ہے. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے کہ یہ مقبولیت کا بہت سہل نسخہ ہے. آئیے اب ہم ان تمام عشاقان اکرام جو اس وقت ہاشمی ہاؤس کے چھت تلے موجود ہیں اور روح رواں حضرت ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی ایڈوکیٹ صاحب اور اہل خانہ اور اہل امروہہ کی جانب سے بارگاہ رسالت مآب میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ لے کر چلتے ہیں. خداوند کریم اپنے محبوب کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف عطا فرمائے.

ابھی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیث نعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. امروہہ سے عشاقان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب وقت ہوا ہے ہماری قابل احترام لسنر ڈاکٹر مہرخ صاحبہ محبت بھرا سلام، پیار، ڈھیروں دعائیں اور جمعۃ المبارک کی ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ ہماری بزم میں موجود ہیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے لیا پنجاب پاکستان سے نذیر احمد صاحب کو جو ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں اور ہمیشہ ان کا ایک مخصوص پیغام ہوتا ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدا سلامت رہیں. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ خود بہت اچھے ہیں اس لیے آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگتا ہے. ہم آپ کو آج کی اس رخ پرور اور ایمان افروز محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی آمد ہمیشہ باعث افتخار ہوتی ہے ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں کہ تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ، مدد فرمائیے شاہ رسولاں یا رسول اللہ، بلا لیجیے مدینے میں پریشان ہوں، یہاں ہے کون تم بن میرا پرساں یا رسول اللہ. ورا فانا لک کا ذکرک، ورا فانا لکا ذکرک، تمہاری شان اقدس ہے، خدا را آپ ہیں محبوب رحمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آئیے بارگاہ نبوی میں ڈاکٹر مہرخ صاحبہ براج فورٹ کی حسین وادی سے آپ کا ہدیہ نعت لے کر چلتے ہیں. خداوند کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں اسے قبولیت کا شرف بخشے.

دوستو سماں خراشی کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں دوسری ریکارڈنگ دیکھتا ہوں، اس ناتمین کی ریکارڈنگ جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہی، تو اب ہم آپ کو اس خوبصورت ریکارڈنگ پر لیے چلتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اس میں بہتر ریکارڈنگ ہوگی۔

دوستو ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں ہمارے قابل احترام لسنر، آپ سلاو لندن سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، جناب خالد نواز صاحب، انہوں نے تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام پیش کیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کے تمام سامعین اور ناظرین سے ملتمس ہوں، دعا کی درخواست کر رہا ہوں، میری طبیعت ناساز رہتی ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے رحم سے میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے لاکھوں سننے والوں کی دعائیں آپ کے ہمراہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے کرم سے صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ کا ہدیہ نعت بحضور سرور کائنات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کرم مات بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکاں پر کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ آئیے خالد نواز صاحب صلاح لندن سے آپ کا ہدیہ بحضور سرور کائنات، آپ کا سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

بھائی دوستو، اب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے سامعین و ناظرین کے اصرار پر اور بطور خاص حضرت ہمارے بہت ہی خوبصورت پیارے سے نوجوان لسنر اشمل میاں کی روح کو اصال ثواب کے لیے بارگاہ رسالت مآب میں ہم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ہمارے ہمراہ موجود ہیں جناب معمر ترین بزرگ ہمارے لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب دامن برکاتہ مدہ ذلہ علیہ، جو اس وقت اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری بزم کی رونق اور اس کے عزت و افتخار میں اضافہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. جناب خسرو بابر انس، محترمہ عرشی بی، محترمہ نگہت صاحبہ اور ہماری ننی منی مینا جسے نظر لگ گئی زینہ، اور ننے محمد دیان بھی ہماری بزم میں شامل ہیں. میں اپنے تمام سامعین و ناظرین سے ملتمس ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی جناب خسرو صاحب اور بطور خاص ان کی والدہ گرامی محترمہ عرشی بی صاحبہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر کا کہنا ہے کہ اشمل میاں کے جانے سے میری لاٹھی ٹوٹ گئی، ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا خالی خالی ہے. جب اس کا ذکر ہوتا ہے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. دیکھنے میں شدید مجھے دقت ہو رہی ہے، اب میں پیغام بھی نہیں لکھ پاتا گو آپ کے پروگرام میں میں شامل ہوتا ہوں. دوستو، یہ نوجوان اشمل بہت کم عمری میں جہان فانی سے ہم سے رخصت ہوا اور شہادت عظمیٰ کے رتبے پر فائز ہوا. اس کی دلیل یہ ہے، یہ مفتیان امروہہ کا کہنا ہے، کہ شہداء کی روحیں آزاد پرندوں کی طرح گھومتی ہیں اور وہ لوگوں کی زبانی یہ اعتراف کراتے ہیں اور انہیں بار بار اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ اس جہان فانی میں موجود ہیں. اور اس کی زندہ مثال کچھ یوں ہے کہ ان کے کچھ دوست جس مسجد میں وہ نماز ادا کرتے تھے اشمل میاں، اسی مسجد میں انہیں نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے، لیکن جب سلام پھیرا گیا تو وہ غائب تھے. دوستوں نے سوال کیا کہ بھائی تمہارا تو انتقال ہو گیا، تم کیسے یہاں؟ تو انہوں نے جواب دیا، خواب میں یہ بات ہوئی، ان بچوں کو جواب دیا کہ تمہاری دانش میں میرا انتقال ہو گیا ہے، میں تو یہی موجود ہوں اور جہاں میں نماز ادا کرتا تھا وہیں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ اشمل میاں کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو نعت میں پڑھ رہا ہوں یہ ان کی روح کے اصال ثواب اور اپنے بہت سے چاہنے والوں کی محبت میں میں بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہا ہوں. کمی تو مجھے بھی بہت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کی رضا میں راضی رہنا پڑتا ہے. دروازہ کھولتے ہیں فرشتے قبول کا، دروازہ کھولتے ہیں

0: اللہ تعالیٰ، تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، جو نعت رسول مقبول کے جو اشعار میں نے بارگاہ رسالت معاب میں پیش کیے ہیں، اس کا ایصال ثواب میرے پیارے سے شہزادے اشمل میاں کی روح کو عطا فرما، ان کے درجات کو بلند کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے والدین کو، اور ان کے با کو، اور ان کی پیاری سی ننی بہنا جو اب میں نہ تھی کبھی اور خاموش ہو گئی ہے اور بس ہر ایک سے یہی سوال کرتی ہے، اچھو بھائی کہاں ہیں، اچھو بھائی کب آئیں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو، تمام احباب کو صبر جمیل عطا فرمائے.
1: سبحان اللہ.
2: ان کا کوئی جواب نہ ان کی کوئی مثال.

سال آخری شراب کی خدمت میں اللہ کرے اس اسٹیج سے پوری امت تک میرا پیغام پہنچ جائے اور ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. ان کے بتائے رستے سے ہم لوگ ہٹ گئے, مسلک میں پھنس

بارگاہ امام عالی مقام امام الشہداء اور اہل بیت اطہار کے حضور منقبت پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے کراچی پاکستان سے رضوان رضوی اور ان کی شریک حیات امرین زہرا کاظمی. اب ہم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, لے کر چل رہے ہیں جناب ریاض صاحب جو بریڈ فوڈ کی حسین وادی سے تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, صحت سے رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کاروبار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ایک عشق محمد کی شمع جلال و دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیا ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فروم بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈ فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنوں اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دلہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے,
8: 07548419678.
5: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
9: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: بریڈفورڈز نمبر ون ایشین کمیونٹی ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. میں محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ. محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضویز.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian Radio.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज.
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो.
13: और छोटी बहन की ये गजल है, सिर्फ इतना है कि अपनी धुन में रहता हूँ, ये इसका वजन है।

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio.

0: زمزمو کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک باد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر سکوئر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود گئے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: کیا آپ کی آواز خوبصورت ہے؟ کیا آپ میں بولنے کی ضرورت ہے؟ اگر ایسی ہی صورت ہے تو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کو آپ کی ضرورت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے اور اپنی آواز سننے والوں کے دلوں تک پہنچائیے اور خود کو ریڈیو سٹار بنائیے. یاد رکھیے, اگر آپ کو بڑی بڑی چھوڑنے کی عادت ہے تو یہ آپ کے کل کے بڑا براڈ کاسٹر بننے کی ضمانت ہے. آج ہی اسٹوڈیو نمبر 01274306677 پر کال کیجیے بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. Broadcasting from Bradford, listen to all over the world. Bradford Asian Radio, the real Asian radio.
11: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز,
8: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز,
11: کمیونٹی کی پورا سر آواز,
8: ہر وقت آپ کے سنگ, آپ کا دم ساز.
12: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو, میڈیم ویو 1413 AM, بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.

0: زمزمو کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH 8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدہ زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
9: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
10: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR, ٹیلیفون 07885 428 3499, ادر برانچ مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی اس کارپیٹ کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹ فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ لائنو, اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائریکٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 آرلنگٹن اسٹریٹ, بریڈ فوڈ ایشین ریڈیو, 14:13 AM.

0: زمزموں کو سر و تسنیم نہیں لکھ سکتا, یہ قلم آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت, آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی جانب سے تمام اہل اسلام کو آمد ربیع الاول اور جشن عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارکباد. میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں تیری مثال تیری عظمتوں سے چھوٹے ہیں. عید میلاد النبی کی خصوصی نشریات کے لیے سنتے رہیے گا بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
1: Your business being heard on the radio.
2: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
3: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
5: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
6: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BDH8DR, ٹیلیفون 07885428349, ادر برانچ دی مغل ایمپوریم, 1304 لیڈز روڈ, بریڈفورڈ.
5: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
6: تمہیں پتا ہے بھابھی نے بوبیز کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
5: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
7: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
8: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے؟
7: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
8: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, پلز, سی روم 46, رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA, فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
5: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
8: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
5: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
8: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
5: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY,
8: ٹیلیفون 01274731555, منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
5: شادی آ گئی ہے سر پر اور کوئی فوٹوگرافر نہیں ہے گھر پر.
8: لگتا ہے آپ نے ایشین ویڈنگز UK.com کا نام نہیں سنا, جو آپ کی شادی کے چلتے پھرتے حسین لمحات ہمیشہ کے لیے فوٹوز اور ویڈیوز کے ذریعے محفوظ کرتے ہیں اور فلم ایسی بناتے ہیں دولہا دلہن جیسی چاہتے ہیں.
5: ڈیجیٹل کوالٹی, تیز اور دوستانہ سروس, میل اور فیمیل فوٹوگرافرز,
8: زندگی کے یادگار دن کو یادگار ترین بنوائیے.
5: آج ہی مبین کا نمبر ملائیے,
8: 07548419678.
5: ایشین ویڈنگز UK.com, جن کی عام سی فلم بھی بالی ووڈ سے نہیں.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.